0: Baba, oyawo.
1: Oruko mi ni Ismaila lati Ede Osun State.
0: Ebi mi jopo ni.
1: Very nice.
0: Nice.
1: En to gbe mi de inu ijo inu kan bi osuko kan la odun to lo ni mo wo inu ijo ni odo wa ni
0: osuko kan last year 2025
1: ni mo wa inu ijo ni odo wa ni ede lo ni Osun State ki lo sele ni pe igba ti isoro de o le de bi pe iyawo ti mo fe gan lara awon iyawo mi
0: Lara,
1: Timo, you know, your canal, or Pada Wano Domi, Suman Batiso Rude, or Pada Fimile, Toko Mamiji Dale,
0: Tomelu,
1: Biggie, Loko Dale, Tolo, Nick Batiso,
0: Sabiama,
1: Tori Bay, Metalo Bibiti.
0: Oh, Tirinka, and Nisuru, and Melon no Bibiti. So you know, is. O se abe chiti babon baba e meta baba beji gan re omo kara won bi o se ri
1: in to wa sele ni pe igba ti wa la yen de mo wa wo pe kini mo le se bricklay ya ni mi de bi pe gbogbo igba ti olodun si sin daada to se pe awon engineer ni mo mo ba sise gbogbo e kan na gbogbo won kan koyin si mi de bi pe mi o anybody won gbe se fun mi mo ati to wa la drug nu won ati kan ikan kan won pe mi mo ke wa lo de kin lo sele de bi pe mo ronu jo kan olodun wa se obirin ti ara won iyawo ti mo ti fe ri to n pada sodo mi olodun je ki o no ma fun mi ni suru pe ah kini yo se kini yo pada da yo pada da de bi pe mo ronu njo kan osun to nbe lodo wa mo fe lo ko sinu e ni bi to le de
0: e fe kunu osun
1: mo fe lo ko be pe kini teyan kun gbese ni igbesi aye eyan ti o to se pe nkan tin se tele o kan wa sadede o yi brile kan na ko se owo to yen fi toju omo ko si kan de bi pe emi ti mo ma gba lero pe ko si bi mo se wule ki bi ma po to ko si omo mi ti o lo si public school ni kini ko si bo se wule opo to ileri mi ni waju olodun o wa di pe awon mo mi o wa rowo school san mo o ba mi le mi je pe aha kini gbogbo ele igboya en ti o wa wa lodo mi to je iyawo mi ti ohun ti to tun pada stone pada sodo mi ti lo wa so pe ya pe ohun si enikan o lo sodo enikan pe ko phone ni pe ko mu lo si bi kan eni e wa so fun pe o ni bi kankan to lo ju pe sugba won pe source kan ni olohun ojiji ah pe olohun ojiji to ba le lo sibe tele mi ka lo mo ba ni order na lo ba ni akanjo sun ni lo ba ni kinje a lo abajo gbera la abajo lo igboya ba se jo lo ba adoju ona o sare wo inu ile emi wo pe bo le mi se fe wo inu bi bayi oh because bi mo se wa wo ba order se bi yawo mi se ti wole mo se wa wo waju lo kan mo ra won kin ti ajo ko lo kan se ba won kin na ni emi na wo bi mo se wole nu igba ti mo wa wole mo sa asan gbadura ajo gbadura data gbadura lo gboya ni wa ni pe won fe se bi awon bi anniversary kan pe baba mi ni pe en to ba lagbara 5000 naira to ba le sanwo yen igba ta si wa ta lo omo mi to nko se lodo abro mi yen kowo si lowo owo yen la mu lo si ibi program o si le die lo ba ni yawo mi ba se ju si mi pe kin sanwo 5000 kin san mo ba si yo 5000 ni inu owo mo ba san owo e si mo se san owo bayi na ba ni baba mi ni pe to o mi o won ti gbadura ti pe ka won fi gbogbo awon to ba san owo ka won fi si won lara bo mi yen se kan mi lara bayi afi igba pe spirit kan jade ko lara mi le kan na mi ti ko nu jon di won ti n pe mi enikan ko pe mi pe ah o si lo fe bo mi ni nkan o amo wo pe kin le fe bo mi mo bi 5000 mo pe yo bo mi gba ti o send owo si mi o send 40000 naira bo de je owo kan teni yen ti ni pe ijo sunday ijo alani si ta se kini yen ni ma gboro dowo pada o ti lohun fi soja gbe mi bo se di nkan ago meji ni ma di ma da owo yen pada bo se di nkan bi ago meji la ni mo re ni bo mi ni 300000 le kan na o le o bo mi ni bo won ja mi 40000 la lejo mo lo si program eh ijo sunday na ni 300,000 ti mo tin wo taya mi tin ki goda mo ti den yeye gan ta won family mi gan ti wo pe bo lo se fe san en ti o ni nkan kan lo be mo si ma se tele sugbon to ngba ti kadara de mo wo pe to bọlọn se konu pe gbogbo esin to ba fe fi mi se bọlọn se konu den se den yen se send 300,000 si ninu mo kan send owo yen si le kan na ni o ya lenu pe ah pe bo mo o ngan wo pe bo mo se ri owo yi ale join sunday gegele nikan to send 30,000 si mi pe oya kin tun gba ah mo wa se bi olodun se dun to na ni ni lati oni lo emi lo wa mo lo so
2: o
1: tera mo be de bi pe mi gan tin se pe ti ba fe nawo nisin ki soro pe mo fe na bi 200 abi 500 ni omo ba mi leru
2: eni suwo ebi o wa pa
1: ebi o pa mimo o ebi o ba koda bo ko si ti mo fe je igba tolorun tun wa fe se pa bambari be ni pe ipinu mi olorun tun wa mu si mu se ara awon teacher tun ko awon mo mi school tun ko mo mi school lo wa pe mi pe o ni o ri pe en ti mo se ni mi pe kin je ka awon mo yen o pada si school ninu owo school ti won mo gba ni odo awon 12,000 o nso owo yen di 5,500
2: fun eyin
1: mi pe mi nikan awon gbogbo awon mo mi 5,500 ni mo san lori won then igba ti ba si ri gan ni san won ogbodo li omo mi ko school mo o ni gba lori oke o
2: se yawo yin be mi
1: o wa bi
2: e pe
1: aderunke
2: se en to mu yin wa so si ni
1: be
2: aderunke se gbogbo e ba n gbe se lenu se gbogbo nti oko yin so yi
3: ko ti a so be lori
2: bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí
3: bẹ́ẹ̀ ni sà
2: ebi ọ̀pá yín mọ́
3: ebi ọ̀pá wa mọ́ o torẹ́ tẹ́lẹ̀ oúnjẹ àárọ̀ báyìí tába ti jẹ́ la oúnjẹ àárọ̀ ó dé àárọ̀ ọjọ́ kejì àbí ọjọ́ kẹta
2: àwọn ọmọ
3: ká tó jẹun àwọn ṣùgbọ́n àwọn ọmọ máa ń jẹun èmi àti wọn àálẹ̀ ọjọ́ kẹta tába tó rí mi ìlà tó máa jẹ ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run pé mo rí ọwọ́ ìyanu nínú ọjọ́
2: yìí
3: bẹ́ẹ̀ ni sà
2: ẹ wo aṣọ tí wọn bí ṣe ń ṣàìn àfún tẹ ẹ wú ìyẹn títí ọjọ ayé yín ebi ò ní pa yín mọ àwọn ọmọ yín gbogbo wọn náà ti wá padà sí skul
1: pátápátá gbogbo wọn náà ti wá skul pátápátá
2: àwọn méjèèje
1: gbogbo wọn ju méje gan lọ.
2: bí ọwọ́ yẹn sókè ẹ kígbe ọlọ́run comfort life ọlọ́run òjijì ní ọ̀ dá sọ́rọ̀ èmi náà máyìnà ṣaka halada hadash ọlọ́run tó dá sọ́rọ̀ bàbá ìdá sọ́rọ̀ mi jésù olúwawa mi tí ì rí tíjà tó gbọ́n bíi tíjà sùkú àwọn ọmọ wọn bìkọ́ bí wọ́n bá kó ọmọ bíi mẹ́sàn-án kó lẹ́ẹ̀kan náà kí ló tó kù sùkú ẹ ní wálẹ̀ ò ní pẹ́ tẹ kò kú òbí tẹ wà tẹ dùn kó lọ bí tọ́jà ọlọ́run ìpè mi yóò kọ́lé fún yín yóò ra káàtì tẹ wá rí gbogbo àwọn ọmọ yẹn ni wọn ó dolú ọmọ bẹ́ẹ̀ bó o ṣe ṣe àmì fún wọn bẹ́ẹ̀ làwọn ọmọ tiẹ̀ náà ṣe yà á rẹ̀ àṣẹ ti mú bẹ́ẹ̀ inú mi sì ń dùn sí tí wọ́n ń gbọ́ yìí inú mi ń dá dùn ẹ máa lọ ayé yín bàbá ẹ ti sóríire.